0: de pano radio Mozambique ndawe.
1: Hello.
0: Ndawe radio Mozambique.
1: Hello Teguru.
0: Dino tamba ndiani?
1: Kana mubwira mzungu Pasu Antonio.
0: Mbono tamba ere mzaya ndiri kuzwa kuti muri kuhwaja.
1: Ah, nzungu ndaivadziya manje azana nepadoko zvasara zvironda mukano.
0: Zvaita kudini mwana wamai makarikenyi?
1: Malaria, pensão, da carta do hospital, quinta-feira, do Santo Solo, do Via Pamuzi, manhã, do Rio da Vigna.
0: Quando é já na net no último arriba no Simba, Mzai?
1: Nada, malha no Simba mesmo, mas me pegou na Nandimago, né? Da Brunuca, do Sandamuca, da Xuxa.
0: Das Osguanha Massinde Isabelle.
1: Ah.
0: Ati mujimai oda kufa?
1: Eh, panina damara no simba.
0: Mm.
1: E brus gaya seguro mulizo kenyundini mbiri kuna Jesu. Ii, mari. Tuzo aka gara nhambu, da angari paduze. Ii, nangala kwa.
0: Mwariwa no simba.
1: No simba seguro.
0: Intakadi, dikamuri jirango maimsazo petuka zweko bashari kushpitari mazwa?
1: Nada, nchia bashari ziseguru.
0: Maimsazo petuka zweko bashari kushpitari ndapota?
1: Oe, ziseguru. Maindakata zwari mbaza, ndati nada, tutori za kwano, la wenda kumba katika kanaka kumu wanani.
0: Maita zuko kumbira?
1: Ah.
0: Hapana manera.
1: Hapana zvokuita tsedzi.
0: Hapana manera mwana wamai.
1: Ndi.
0: Anditi yamunoda karira ndiona hii.